0: Ningdu, kunzui rang chambri, tui jikdu poma kashi da gabchi yor sigi. Ranga shui da, rang yin ni gabchi sidi. Suri, yin nga.
1: Zhang zhe, ranga kunzo jo bie, chintu di zo jikdu da.